Najudaljenije tijelo u sunčevom sistemu je ružičasti, patuljasti planet Far Out. Naučnici su otkrili da je najudaljenije tijelo u sunčevom sistemu toliko daleko da su mu dali ime Far Out, sporom, ledenom, ružičastom, patuljastom planetu 120 do 130 puta udaljenijem od Sunca nego Zemlja. Njegovo je otkriće objavio Centar za male planete Međunarodne astronomske unije. Astronom Scott Shepard iz Naučnog instituta u Washingtonu kaže da se procjenjuje da patuljasti planet službene oznake 2018 VG18 ima prečnik 500 do 600 km. U sunčevom sistemu je oko 50 patuljastih planeta. Najveći je Pluton, prečnika oko 2370 km i Eris, prečnika 2325 km.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

Sport. Teniska seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj Republici. Susreti su na programu ovog vikenda 19. i 20. septembra, dok će sutra u 11 sati biti obavljeno izvlačenje parova. Potencijalnom pobjedom naša selekcija izborila bi meč u februaru naredne godine koji bi našu reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Naši teniseri